0: قدم اٹھائیں گے. ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ وہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں. حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپروومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے. نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر دیں. صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے. کانگریس کے صدر ملکا ارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا. نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا. امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور اب نائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی. یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے. کینیڈا کے کھلاڑی اسٹیفنو اسٹیکیو نے اضافی وقت کے دوسرے نصف کی دوسری منٹ میں فیصلہ کن گول کیا. فیفا عالمی کپ 2026 کے میزبان ملکوں سے ایک کینیڈا نے آخری منٹوں میں مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی. حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے. سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالتی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی. ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی مہم SIR کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش لوٹ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. 3-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the Northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at Rashtrapati Bhavan on the 8th of this month. Prime Minister Narendra Modi today visited an

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام صدائے سخن. سامعین, ادب و شاعری کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے. ادیب و شاعر اپنے قلم کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں اور انسان کے احساسات, جذبات و خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں. ان کی تخلیقات نہ صرف علم و آگہی کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور فکری بیداری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان کی صدائے سخن زمانوں تک گونجتی ہے اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے. ایسے ہی ایک ادیب, طنز و مزاح نگار کنہیا لال کپور ہیں. کنہیا لال کپور 27 جون 1910 میں لائل پور میں پیدا ہوئے اور 5 مئی 1980 میں پونا مہاراشٹر میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اردو طنز و مزاح کو ایک نئی جہت عطا کی اور اپنی شگفتہ, برجستہ اور فکر انگیز تحریروں کی بدولت ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا. ان کی تحریروں میں سماجی برائیوں, انسانی کمزوریوں اور معاشرتی تضادات پر ہلکے پھلکے مگر مؤثر انداز میں طنز ملتا ہے. کنہیا لال کپور کا مطالعہ وسیع تھا. انگریزی ادب سے انہیں شناسائی حاصل تھی. فطرت انسانی سے وہ بخوبی واقف تھے. ہر زمانے کے لوگ ان کی تصانیف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. فلسفہ قناعت, کامریڈ, شیخ چلی اسی طرح کے مضامین ہیں. ادبی موضوعات میں چینی شاعری اور غالب جدید شعرا کی مجلس میں معیاری مضامین ہیں. ان کی مشہور تصانیف سنگ و خشت, چنگ و رباب, شیشہ و تیشا, بال و پر, گستاخیاں وغیرہ ہے. انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. آئیے سامعین, بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے تسکین قریشی کا.

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا تسکین قریشی کا. شام غم کی سحر نہیں ہوتی، شام غم کی سحر نہیں ہوتی، یا ہمی کو خبر نہیں ہوتی. ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی. عیشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. عیشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا. سامعین، یہ اشعار ابن عیشا کے ہیں. ابن عیشا اردو ادب کے ایک ممتاز شاعر، ادیب، کالم نگار، سفر نامہ نگار تھے. ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا. وہ 15 جون 1927 کو ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال 11 جنوری 1978 کو لندن میں ہوا. ابن عیشا اردو میں اپنی سادہ، دلکش اور طنزیہ انداز تحریر کے لیے مشہور ہیں. ان کی شاعری میں محبت، جدائی، وطن سے وابستگی اور انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. آئیے سامعین، جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے ابن عیشا کا.

سامعین, ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا ابن انشا کا. سامعین, ابن انشا دیس دیس نگر نگر گھومے. انہوں نے جہاں کچھ دیکھا وہیں اسے قلم بند کر کے چھپنے بھیج دیا. انہوں نے خوب لکھا. اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم قابل ذکر ہے. ان کے سفر نامے, آوارہ گرد کی ڈائری, دنیا گول ہے, نگری نگری پھرا مسافر وغیرہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے. ان کے شعری مجموعے چاند نگر, اس بستی کے ایک کوچے میں, دل وحشی وغیرہ ہیں. انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں, یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں, یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں. آئیے سامعین, غلام علی کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے ابن انشا کا.

سامعین, ابھی آپ غلام علی کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا ابن انشا کا. کبھی بھلایا نہیں, یاد بھی کیا نہیں ہے. کبھی بھلایا نہیں, یاد بھی کیا نہیں ہے. یہ کیسا جرم ہے جس میں کوئی سزا نہیں ہے. کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی. کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی. کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا. سامعین, ان اشعار کی خالق کشور ناہید ہے. کشور ناہید معروف شاعرہ ادیبہ کے علاوہ سماجی خدمتگار بھی ہیں. ان کی پیدائش 18 جون 1940 کو ضلع بلند شہر اتر پردیش میں ہوئی. کشور ناہید جدید اردو شاعری کی نمایاں آواز سمجھی جاتی ہیں. ان کی شاعری میں عورتوں کے حقوق, سماجی انصاف, آزادی فکر اور انسانی وقار جیسے موضوعات نمایاں ہیں. انہوں نے اپنی جرأت مندانہ اظہار خیال کے ذریعے اردو ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے. انہیں اردو شاعری میں فیمنزم یعنی تانیثیت کی بانی

علامت مانا جاتا ہے. ان کا پہلا شعری مجموعہ لب گویا سن 1968 میں شائع ہوا. اسے خوب پذیرائی ملی. انہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھا اور تراجم بھی کیے. ان کی تصانیف باقی ماندہ خواب, بری عورت کی کتھا, بے نام مسافر, ورق ورق آئینہ, مٹھی بھر یادیں, گستاخی وغیرہ ہے. بقول کشور ناہید, تلاش دریا کی تھی بظاہر سراب دیکھا, تلاش دریا کی تھی بظاہر سراب دیکھا, وہ کون آنکھیں تھیں جن کے خاطر یہ خواب دیکھا. آئیے سامعین, شمنہ رائے بسواس کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے مرزا غالب کا.

سامعین، ابھی آپ شمونہ رائے وشواس کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے سخن۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے۔ وقت کی موج پر صدا بہتا آدمی بلبلا۔